0: Nostalgija in spomini. Radio 1 80.
1: Moji najljubši hiti. Penso con sueño para si